ئىگىلىكىنى يېشىل تەرەققىي قىلدۇرۇش ھەرىكەت پىلانىنى يولغا قويۇپ، ھەر قايسى دۆلەتلەر يېزا ئىگىلىك تەرەققىياتىنىڭ ئەۋرىشىملىكى ۋە ئىمكانىيەتلىك سىجىللىقىنى ئاشۇرۇشنى خالايدۇ. جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر دېڭىز ئوكيان پەن تېخنىكىسى بويىچە بىرلەشمە تەتقىق قىلىپ يارىتىش مەركىزىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاشۇرۇپ، كۆكرەڭلىك ئىقتىساد ھەمراھىلىق مۇناسىۋىتى بەرپا قىلىپ، دېڭىز ئوكياننىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. بەشىنچى، دوستانە يۇرت ماكانى ئورتاق قۇرۇش. تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىكتىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەتنى تەشەببۇس قىلىپ، مەدەنىيلىكلەر ئارا ئالماشتۇرۇش، ئۆرنەك ئېلىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، رايون كۆپ خىل مەدەنىيىتىنىڭ ئالاھىدىلىكى ۋە ئەۋزەللىكىدىن ياخشى پايدىلىنىشىمىز كېرەك. يۇقۇمدىن كېيىن كىشىلەرنىڭ بېرىش كېلىشىنى تەرتىپلىك ئەسلىي كەلتۈرۈشنى پائال ئويلىشىپ، مەدەنىيەت، ساياھەت، ئاقىللار ئامبىرى، تاراتقۇ، ئاياللار ئىشلىرى قاتارلىق ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىپ، ئىككى تەرەپ خەلقىنى ئۆزئارا تېخىمۇ چۈشىنىدىغان، يېقىن ئۆتىدىغان، يۇغۇرۇلىدىغان قىلىشىمىز كېرەك. جۇڭگو ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ كەلگۈسى ياشلارغا مەنسۇپ. جۇڭگو تەرەپ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى بىلەن كەسپىي مائارىپ، ئوقۇش تارىخىنى ئۆزئارا ئېتىراپ قىلىش قاتارلىق جەھەتتىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى ئەڭ قابىل ياش ئىختىساسلار ئوقۇش مۇكاپاتىنىڭ سانىنى كۆپەيتىش، ياشلار لاگېرى قاتارلىق پائالىيەتلەرنى قانات يايدۇرۇشنى خالايدۇ. كېلەر يىلى بىز بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە خاڭجۇ ئاسىيا تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنى ئارقا-ئارقىدىن كۈتۈۋالىمىز. جۇڭگو تەرەپ بۇنى پۇرسەت دەپ بىلىپ، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن بولغان تەنتەربىيە جەھەتتىكى ئالاقە ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى خالايدۇ. كەسىپداشلار، قەدىمدە جۇڭگولۇقلار ئەخلاق ۋە ھەققانىيەتكە ئۇيغۇن پىلان چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ، خەلق رايىغا ياققان ئىش چوقۇم ئۇتۇقلۇق بولىدۇ دېگەن. ھەممەيلەن خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى قەلبىمىزگە پۈكۈپ، تىنچلىقنى قوغداش، تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشتىن ئىبارەت دەۋر بۇرچىنى زىممىمىزگە ئېلىپ، قول تۇتۇشۇپ ئىلگىرىلەپ، داۋاملىق كۈرەش قىلىپ، تېخىمۇ مۇستەھكەم جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىپ، تېخىمۇ ئاۋات، گۈزەل رايون ۋە دۇنيانى بىرلىكتە بەرپا قىلايلى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 11 ئاينىڭ 22 كۈنى جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى سۆھبەتلىشىش مۇناسىۋىتى ئورناتقانلىقىنىڭ 30 يىللىقىنى خاتىرىلەش باشلىقلار يىغىنىدا قىلغان تەقدىرداش بولۇپ، يۇرت ماكانىمىزنى ئورتاق قۇرايلى ناملىق سۆزىنى ئاڭلاتتۇق.

ئىسمىڭىز نېمە؟ دېدى جالاقلاپ تىترەۋاتقان جاڭخۇڭ ئىشىكتىن كىرىپلا. جىنخۇا، سىزنىڭ ئىسمىڭىزچۇ؟ جاڭخۇڭ. جاڭخۇڭ، تۇرىسىزغۇ، يۈرۈڭ، بىلەينى ئىزدەيلى. بىلەينى كېرەك ئىزدەيلى جىنخۇا، ئالدى بىلەن سىزدىن بىر گەپ سوراپ باقاي. سوراڭ، قانداق سوالىڭىز بولسا مەيلى، رەنجىمەيمەن. مۇش گېپىڭىز راست ھە؟ مەن ئەزەلدىن يالغان گەپ قىلىپ باقمىدىم جاڭخۇڭ. سورىدىم ئەمسە. شۇنداق تەس سوئال ئوخشىمامدۇ؟ دېدى قىز كۈلۈپ. قورقماي سوراۋەمەم سىز. لايىقىڭىز بارمۇ؟ مەن مۇش كۈنگىچە توي قىلىشنى خىيالىمغىمۇ كەلتۈرۈپ باقمىدىم، دېدى قىز يىگىتكە لاپپىدە قاراپ. ئىسمىڭىز بەك چىرايلىقكەن، ئۆزىڭىز ئۇنىڭدىمۇ چىرايلىقكەنسىز. تېخى ھېچكىم مېنى بۇنداق ماختاپ باقمىغانتى. راست دەۋاتىمەن، مەن ئۆمرۈمدە سىزدەك چىرايلىق مېھرىسىز قىزنى كۆرۈپ باقمىغان. يالغان گەپ قىلماڭ، دېدى قىز نازلىنىپ. شەھەردە چىرايلىق قىزلار جىققۇ؟ شۇلارغا تولا قاراپ كۆزلىرىڭىز تېيىلىپ كەتكەندۇ ئاقىچان. مەن ھازىرغىچە بىر قىزغىمۇ تىكىلىپ باقمىغان. كۆڭۈل دېگەن ئاشۇنداق نەرسە. قىز يىگىتلەر تۇنجى قېتىم ئۇچراشقاندىلا بىر بىرىگە مەپتۇن بولۇپ قالىدىغان ھادىسىلەر ئازمۇ؟ بىز تۇيۇقسىز پارتلىغان بۇنداق سۆيگۈنى ئالدىراپ كۆڭۈل بەرگەنلىك دەپ ئەيىبلەشكە ھەقلىق ئەمەسمىز. چۈنكى سۆيگۈ قاينىمىغا تۇيۇقسىز پېتىپ قالغان قىز يىگىتلەرگە بىر بىرىنى سىنايدىغان جەريانلارنى بېسىپ ئۆتۈشنىڭ ھېچقانداق زۆرۈرىيىتى قالمايدۇ. جىنخۇا يىگىتلەرگە ئوڭايلىقچە قول تۇتقۇزىدىغان قىز ئەمەس ئىدى، لېكىن جاڭخۇڭنى ئاسانلا ياقتۇرۇپ قالدى. جىنلوڭ خوتۇنى بىلەن قىزىغا نۇرخان بىلەن ئۇنىڭ خەنزۇ ئوغلى توغرىسىدا بىر قانچە قېتىم ھاياجانلىنىپ ئولتۇرۇپ سۆزلەپ بەرگەن ئىدى. يىگىت دېگەن شۇنداق بولسا دېگەن ئىدى شۇ چاغدا جىنلوڭ خوتۇنى بىلەن قىزى جىنخۇاغا. ئۇنى نۇرخان بىلەن ئېرى ئاۋۇتمۇ، ئۇلارنىڭ بالىلىرى بىلەن نەۋرىلىرىمۇ، خولۇم قوشنىلىرىمۇ ئېغىزدىن چۈشۈرمەي ماختايدىكەن. ئۇنداق ئەخلاقلىق، قولىدىن ئىش كېلىدىغان، كۆرۈنگەنلا ئادەمگە ياخشىلىق قىلىدىغان يىگىتنى كىم ماختىمىسۇن؟ ئۇ يىگىتنىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرىدىن تۇيۇقسىز ئايرىلىپ قالغانلىقىنى ئاڭلاپ ئۇنىڭغا بەك ئىچىم ئاغرىپ قالدى. دادىسىنىڭ شۇ گەپلىرى جىنخۇانىڭ يادىدا ئىدى. مەن سىلەرگە ماختاپ بەرگەن ھېلىقى ياغاچ يىگىت ئەتە ئۆيىمىزگە كېلىدۇ. يېڭىدىن سېلىنغان ئۆيىمىزنىڭ ئىشىك دېرىزىلىرىنى شۇ يىگىتكە ياسىتىدىغان بولدۇم، دېدى بىر كۈنى جىنلوڭ. ئۇ يىگىتنى ئاخىر كۆرىدىغان بولدۇم، دەپ خۇشال بولدى قىز. بەك ياخشى بولدى. ئۇ يىگىتنىڭ تەقدىر مىجەز قانداقراقتۇ؟ تاڭ ئاتتى. جىنخۇا سەھەردىلا ئورنىدىن تۇرۇپ كەتتى. ئۇ شەھەردىن مىنبوس كېلىدىغان تەرەپكە پات-پات كۆز تاشلاپ قوياتتى. ئاپتوموبىلنىڭ توختىغان ئاۋازى ئاڭلاندى. جىنلوڭ ئىشتىك تالاغا چىقىپ كەتتى. قىز ئانىسىغا قارىدى. ئانا ئۆي ئىشلىرى بىلەن ئالدىراش ئىدى. قىز ئۆينىڭ دېرىزىسىدىن تەقەززالىق بىلەن تالاغا قارىدى. يىگىت ئىشىك ئالدىدا جىنخۇانىڭ دادىسى بىلەن سۆزلىشىپ تۇراتتى. ئۇ ياغاچلىق سايمانلىرى سېلىنغان خالتىنى كۆتۈرۈۋالغان ئىدى. يىگىتنىڭ يوغان كۆزلىرى، قوشۇمۇ قاشلىرى، قويۇق قاپقارا چاچلىرى، كېلىشكەن قەددى قامىتى، ئوچۇق چىرايى، يارىشىملىق كىيىملىرى قىزنىڭ كۆزىگە ئىنتايىن يېقىملىق ھەم چىرايلىق كۆرۈندى. قىزنىڭ چىرايىغا كۈلكە، يۈرىكىگە بىر خىل ئىللىق ئېقىم يامرىدى. قىز بىلەن يىگىتنىڭ كۆزلىرى ئۇلار ئۆيگە كىرىشتىن بۇرۇنلا بىر بىرىگە ئوتلۇق سۆيگۈ ئىزھار قىلىپ بولغان ئىدى. شۇڭا بىرمۇ يىگىتكە قولىنىڭ ئۇچىنى تۇتقۇزماي كېلىۋاتقان قىزنىڭ يۈرىكى يىگىتكە تەلپۈنگەن ئىدى. قىز بىلەن يىگىتنىڭ ئۇيقۇسىز كۈنلىرى باشلاندى. ئۇ ئىشىك دەرىزىلەرنى قاچانمۇ ياساپ بولا؟ دەپ ئويلايتتى ئۇيقۇسى قاچقان قىز يوتقىنىدا ئۇياقتىن بۇياققا ئۆرۈلۈپ. بىز قاچانمۇ توي قىلىپ بىر ئۆيدە بىللە ھايات كەچۈرەمىز؟ ئۇ ئۆيىمىزگە ئەلچى ئەۋەتسە دادام ئۇلارغا نېمە دەپ جاۋاب بېرە؟ ئۇ سەن بىز ئۆيدە يوق چاغدا قىزىمىزنى ئالداپ ئۇنى قىلتاققا چۈشۈرۈپسەن دەپ جاڭخۇڭغا ئۆش بولۇپ قالامۇ؟ ياق، دادام ئۇنى ھەرگىز ئەيىبلىمەيدۇ. قايسى ئاتا ئانا قىزىنىڭ ئەخلاقلىق، ياراملىق كېلىشكەن يىگىت بىلەن توي قىلىشنى خالىمىسۇن؟ دادام مەندىمۇ ھەرگىز رەنجىمەيدۇ. ئۇ مېنىڭ جاڭخۇڭ بىلەن توي قىلىشقا قوشۇلىدىغانلىقىمدىن خەۋەر تاپسا چوقۇم خۇشال بولىدۇ. جىنخۇانىڭ ئاتا ئانىسى قىز بىلەن يىگىتنىڭ يۈرىكىدە يېلىنجاۋاتقان بۇ ئوتتىن خەۋەرسىز ئىدى. جاڭخۇڭ شەھەرگە قايتتى. قىزغا يىگىت گويا ئۆزىنىڭ يۈرىكىنىمۇ بىللە ئېلىپ كەتكەندەك تۇيۇلۇپ، قولى زادىلا ئىشقا بارماي قالدى. ئۇ تۇرۇپ چوڭقۇر خىيالغا پېتىپ ئولتۇرۇپ قالاتتى. قىزىدىكى بۇ ئۆزگىرىشلەرنى ئانىنىڭ كۆڭلى تويدى. ئۇ بىر كۈنى خىيالغا پېتىپ ئولتۇرغان قىزغا ئېغىز ئاچتى. قىزىم، سەن يېقىندىن بۇيان ئۆزگىرىپ قالغاندەك قىلىسەنغۇ، دېدى ئۇ. مەندىن بىر ئىشنى يوشۇرۇۋاتامسەن؟ قىز ئانىسىغا نېمە دەپ جاۋاب بېرىشنى بىلەلمەي خىجىل بولۇپ ئىشتىك يەرگە قارىۋالدى. سەن بىرەسىنى ياخشى كۆرۈپ قالغان ئوخشىمامسەن قىزىم؟ قىز تىرنىقىنى تاتىلاپ يەردىن بېشىنى كۆتۈرمەي كۈلۈمسىرەپ قويدى. ئۇ بىر يىگىتنى ياخشى كۆرۈپ قالمىغان بولسا سوئالىمغا شۇ ئاللا ياق دەپ جاۋاب بەرگەن بولاتتى، دەپ ئويلايتتى ئانا.
O çoğun birisini yaktırıp kaptı. Onun yüzlerde tuyuksuz payda boğan dağını korektirla, könlüm bunu tuygan. O şigit kim? Dedi ana kızının beşini kötürüp. Bunu ananda mı yoşuram sen? Senin öyü çakık bulduğun vaktimi kep kaldı balam. Muş kem gici bizni yerge kartılgan işlanı kımıdın. Yaxşı yigit bilen toyqsan bizden baktımız. Sen, elgi yağıt yigitini yaxşı görüp qağışman sen. Yüzleri hüppede kızırıp ketken kız, anısını çeyim kucaklı valdi. Anının könlüge hemi şayan boldi. O şatlandı. O nemişki şatlanmısın? Can kondak ahlaklık, ıhtıdarlık, kilişken yigit köy oğlumuz bolsa, bizden nemi arminimiz? Dep oylaydı ana kalbi süyünüp. Jinhua onun bilen öy tutsa hergiz boyun kısıp harlanıp kalmaydı. Lao Jin'nin o jigitini yağacılıkka teklif kılıp, öyge elip gelgini pek yaxşı bop diken. Üzümle sangılap durgan baranın astığı koyulgan karvatının üstüde, Can Hong bilen onun tağısı Can Shen paranışıp oltırattı. Akam mu, yengem mu, boğam mu, momam mu muşu güzel çigra rayonda, her millet halkı bilen bayoğunu tən körüp, billi yaşap, billi kantar axtırgan balam, dedi Can Shen. Әжәл деген шындак рәйімсіз болы деген. Ола бір-бірләп алемден өткенде жүрікіміз қан зәрдапқы толды. Оғлым, тұрмышның әләкчілікі білән сенің халыңдың вақтыды қабармы аламыдық. Бәқтге ярыша, Нұрхандек бір али жанап, бағыры юмшақ, педагар анығы ел қып қапсан, оғлым. Ола, ялғызлықым не, етімлікім не, сіләнің енімді йоқлықыңланы белендірмеді етаға, деді Чанхон иғыртынып. Мән олағы мәңгілік қарыздар. Шында ақпалам, dedi Can Shen. Bu dünyada bağır illik adamlacık. Mən seni sürüştürüp jürüp aran taptım oğlum. Şu tapta yurtki uruqtuqqalla yolumuzga qaraplı olturdu. Mən ulağı seni çokum tipip kelimen dep vədi bəgən. Şuna iştikrek tayarlıq qığın. İşki gündən kiyin yolga çıqaylı. Uruqtuqqallanın yaxşı könlüge meni dep jiraq yadın kəginozga rəhmət dağa, dedi Can Hong. Lekin mən hazır bu ayılda nərgiz ayrılalmayman. Ondaq deme balam, mən seni dep Jansu'dan keldim. Yengimiz Nurhan bilen akımız Ağut 7-8 yıldan bu yan eğirini cıhtatıptu. Ulanın şu kılgalırgı rahmet. Hem de ulağı eğirini seli vermey. Gipimini anlap, men bilen yurtkı ketken balam. Men hem de ulağı eğirimini sanmaymen. Bu ayılda menin bağır yumuşak ata anam eni sınırlarım ba. Men tinep temtirep çıkış yolu tapanmay jürgende ulamana başpana boğan. Gəm xorlıqıgan. Nurhan anam bilen Ağut adam hazır yaşınıp keselcan bop kaldı etağa. Men ulanı taşlap. Еш жерге кетелмеймін. Алдырма, яқшырақ ойынып ақа сән балам. Мен мұсаңа ұланың яқшылығыны ұнтып кеттемедім ғо. Көңіліңді болсыла, яқшылық дегені жирақ тұтырып мұ қығылы болуды о балам. Мен бұл гепләні сізге қайты-қайты ойынып андын дәватты мен таға. Көңіліңізге кәмісін, сізге шуны кеспілі деп қойай. Мені жан соғы еліп кетімен деп авары болман. Қаттейін елкі кәген оқшымам сән. Шындақ. Мақол балам, тіліңіні ағырытқым жоқ. Мән бұ ергі сені қошал қылай деп кәген. Кәтмей мәнді сан, мәнді немі амал. Нұрхан ананың ені де тұры мәнді сан мұ, мәйлі. Лекен, Жансудегі тұққалырыңды мұ ұнтып қанма? Ұнтып қанмай мән. Мән Нұрхан анам білен ауыт адамны Жансудегі тұққалырымның еніғі чоқым еп бар мән. Ә, еп бағын балам, деді Жаншан қошал болып. Ола білемін, ұрық тұққалладек арлышып өтейлі. Жаншан сонқыстын йоған бір болақны еліп Жанхоңның алдыға қойды. Таға, dedi Can Hong hayran bulup. Bu nime? Bu atabuğumuzdan kalan mırasının atanğı təvə kısmı balam. Mıras demsiz? Ə-ə, mıras balam. Tukalla bunu sana tapşırıp yerişti mağın alaydı tapılığan. Könlün düşken kızla bağdı o balam. Can Hong xecil bulup gecgisini kaşladı. Taladın Həsən Can kırıp geldi. Can Şantağa, kandak əkvalınız? Dedi Həsən Can. Adı qoz çıxıp kaldı mı? Ə, özünüz çofkan. Kilin, olturun. Ой, Фкам, саңнен болды, деді Әсен Жан, Шауджанғы күлім сырап қарап. Езлерің, хоразың тәжідек қызырып кетіп тұғы. Бұ, еніңіз, текеджі бірә қызғымы қамақташылап бақмаға оқшайды, деді Жан Шен күлім сырап. Шоңы алдымды

تېخىمۇ قىلمايدۇ. جۇڭگو تەرەپ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ يادرو قوراللىرىدىن خالىي رايون قۇرۇش يولىدىكى تىرىشچانلىقىنى قوللايدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا يادرو قوراللىرىدىن خالىي رايون شەرتنامىسى كېلىشىمىنى بالدۇراق ئىمزالاشنى خالايدۇ. ئىككىنچى، ئەمىن يۇرت ماكاننى ئورتاق قۇرۇش. يېڭى تاسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى شۇنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدىكى، دۇنيادا مۇتلەق بىخەتەر يېگانە ئارال مەۋجۇت ئەمەس. ئومۇميۈزلۈك بىخەتەرلىكلا ھەقىقىي بىخەتەرلىكتۇر. جۇڭگو تەرەپ جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى ساغلاملىق قالقىنى ھەمكارلىق تەشەببۇسىنى يولغا قويۇشنى خالايدۇ. جۈملىدىن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرگە يېڭى تاشلىمان ئۆپكە ياللۇغى ۋاكسىنىسىدىن يەنە 150 مىليون دانىنى ھەقسىز بېرىپ، مۇشۇ رايوندىكى دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنا ئەملەش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈشىگە كۈچ قوشىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش فوندىغا يەنە 5 مىليون ئامېرىكا دوللىرى قوشۇپ بېرىپ، ۋاكسىنىنى بىرلىشىپ ئىشلەپچىقىرىش ۋە تېخنىكا ئۆتۈنۈپ بېرىش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئاچقۇچلۇق دورىلارنى تەتقىق قىلىپ ياساش ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرۇپ، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئۆز ئالدىغا كاپالەتلەندۈرۈش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئاساسىي قاتلام ئاممىۋى سەييە سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى ۋە ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈشنى كۈچەيتىشىگە ياردەم بېرىپ، زور تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىدۇ. بۇ رايون يەنە تۈرلۈك ئەنئەنىۋى خەۋپسىزلىك ۋە غەيرىي ئەنئەنىۋى خەۋپسىزلىك خىرىسلىرىغا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. شۇڭا ئورتاق ئۇنىۋېرسال ھەمكارلاشما ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇشتىن ئىبارەت خەۋپسىزلىك قارشىدا چىڭ تۇرۇپ، مۇداپىئە ئىشلىرى، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، دېڭىزدا بىرلىشىپ ئىزدەش قۇتقۇزۇش ۋە مانېۋىر ئۆتكۈزۈش، دۆلەت ھالقىغان جىنايەتكە زەربە بېرىش، ئاپەت باشقۇرۇش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشىمىز كېرەك. نەنخەي دېڭىزىنىڭ مۇقىملىقىنى ئورتاق قوغداپ، نەنخەي دېڭىزىنى تىنچلىق دېڭىزى، دوستلۇق دېڭىزى، ھەمكارلىق دېڭىزىغا ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. ئۈچىنچى، ئاۋات يۇرت ماكاننى ئورتاق قۇرۇش. مەن يېقىندا دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. بۇنىڭدا خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خىرىسقا بىرلىكتە تاقابىل تۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىي كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قاراللىمىسىنى تېز ئەمەلىيلەشتۈرۈش مەقسەت قىلىنغان. بۇ تەشەببۇس شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىيات ئېھتىياجىغا ماس كېلىدۇ. بۇنىڭدا شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى ئورتاق گەۋدىسى ئارزۇسى 2025 بىلەن ماسلاشتۇرۇپ ئۈنۈمنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشى ۋە ئىقتىسادنى ئەسلىي كەلتۈرۈش ئۈچۈن جۇڭگو تەرەپ كەلگۈسى 3 يىلدا شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا يەنە 1,500,000,000 ئامېرىكا دوللارلىق تەرەققىيات ياردىمى بېرىشنى خالايدۇ. جۇڭگو تەرەپ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى بىلەن خەلقئارا تەرەققىيات ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرۇپ، كېلىشىم سۆھبىتىنى باشلاپ، جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى تەرەققىيات بىلىم تور قۇرۇشنى قوللايدۇ. نامراتلارنى ئازايتىش ساھەسىدىكى ئالاقە ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، تەڭپۇڭ سىغدۇرۇشچان تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشنى خالايدۇ. بىز رايون ئومۇميۈزلۈك ئىقتىسادىي ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى كېلىشىمىنىڭ رولىنى ئومۇميۈزلۈك جارى قىلدۇرۇپ، جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى ئەركىن سودا رايونىنىڭ 3:0 نۇسخىسى قۇرۇلۇشىدا بالدۇراق ئىش باشلاپ، سودا ۋە سېلىنمىنى ئەركىنلەشتۈرۈش، قولايلاشتۇرۇش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، رەقەملىك ئىقتىساد، يېشىل ئىقتىساد قاتارلىق يېڭى ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، ئىقتىساد سودىدا يېڭىلىق يارىتىپ، تەرەققىي قىلىش بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش باغچى رايونىنى ئورتاق قۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو غايەت زور ئىچكى بازارغا ئىگە. بىز بۇ بازارنى ئىزچىل شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرگە ئېچىۋېتىپ، بۇ دۆلەتلەرنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلاتلىرىنى
import qilishni xohlaymiz. Bu kelgusi 5 yilda tirishib Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqidan 150 milliard Amerika dollarlik yezigilik mahsulotlarini import qilishni o'z ichiga oladi. Bir belbog' bir yo'lning yuqori sifatli o'rtaq barpo qilib Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi o'tirib qo'ygan Hindiy okean tinch okeanga nazar silish tashabbusi bilan bo'lgan hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz kerak. Jungo taraf bir belbog' bir yo'l xalqaro ishlab chiqarish iqtidori hamkorligini yuqori sifatli taraqqiy qildirish ulg'i rayonini yanimi ilgirlab barpo qilishni xohlaydi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning xalqaro quruqlik dengiz savdosi yangi yo'lni o'rtaq barpo qilishga qatnashishini qarshi oladi. Jungo taraf fan texnikada yangilik yaratishni yuksaltirish planini boshlab Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqini ming turlik ilg'or qo'llanishchan texnika bilan ta'minlaydi. Kelgusi 5 yilda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqidagi 300 yosh olimning Jongoga kelib ilm almashtirishini qo'llaydi. Raqamlik idora qilish suhbati elib berib, raqam texnikasini yangilash, qo'llanishni cho'nqirlashtirishni tashabbus qiladi. 4. Güzel yurt makanı ortak kuruş. Adem bilen tabiyet inah bile ötüş, mengülük terakiyatını işgı aşırışının asası. Jongo taraf Şarkı Cenubi Asya devletleri iştifakı bilen kelimat özgürüşüge takabül duruş sökpütü ötküzüp, siyaset cihette pikirleşiş ve tecrübelerini ortaklaşışını küçeytip, imkaniyetlik sicil terakiyat yirik planını cipsilaştırışını halaydı. Rayonning energiya tipini o'zgartirishiga o'rtaq turtki bo'lib, Pokiz energiya hamkorlik markazi qurish ustida izlanib, hosili energiya texnikasidan tang bahrlanishni kuchaytirishimiz kerak. Yeshil pul muomila va yeshil selinma hamkorligini kuchaytirib, rayonning to'g'an karbonlik imkoniyatlik sijil taraqqiyotini tirakka ega qilishimiz kerak. Jungo taraf Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi yezi egiligini yeshil taraqqiy qildirish harakat planini yo'lga qo'yib, har qaysi davlatlar yezi egilik taraqqiyotining avrishimniki va imkoniyatlik sijilligini ochirishni xohlaydi. Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlar dengiz okean fan texnikasi bo'yicha birlashma tadqiq qilib yaratish markazining hayotiy kuchini oshirib Ko'kranglik iqtisod hamrohilik munosabati barpo qilib, dengiz okeanining imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishimiz kerak. 5. Do'stona yurt makoni o'rtaq qurish. Tinchlik, taraqqiyot, adillik, haqqoniylik, demokratiya, erkinlikdan iborat butkul insoniyatga o'rtaq qimmatni tashabbus qilib, madaniyatlar aro almashtirish, o'rnak kelishni cho'nqirlashtirib Rayon ko'p xil madaniyatining alohidligi va avzalligidan yaxshi foydalanishimiz kerak. Yuqumdan keyin kishilarning berish kelishini tartiblik asli keltirishni faol o'ylashib, madaniyat, sayohat, aqlla ombri, taratqu, ayollar ishlari qatorliq sohalardagi almashtirishni davomliq olg'a siljitib,

ياقتۇرىدىغان مۇسابىقە پائالىيەتلىرىنى قوللاش سالمىقىنى ئاشۇرىمىز. ماھارەت تەنتەربىيەسى ساھەسىدە دۆلىتىمىز ياش ئۆسمۈرلەر تەنتەربىيە زاپاس ئىختىساسلىقلار ئاساسىنى داۋاملىق پۇختىلاپ، ئىلمىي مەشىق سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكا ئارقىلىق تەنتەربىيە مەشىقى تەييارلىقىغا قۇۋۋەت ئاتا قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئۈچ چوڭ توپنىڭ گۈلىنىشى ۋە تەرەققىياتىنى پۇختا ئىلگىرى سۈرىدۇ. گاۋجىدەن مۇنداق دېدى: 15-5 يىلدا دۇنيا چېمپىيونى سانى جەھەتتە دۇنيانىڭ ئالدىن قاتارىدا تۇرۇش ئورنىنى تىرىشىپ ساقلاپ، لوس ئانجىلىس ئولىمپىك مۇسابىقىسى، ئالپىس قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسى قاتارلىق دۇنياۋى چوڭ مۇسابىقىلەردە يەنە ئەلا نەتىجە يارىتىدۇ. تەنتەربىيە كەسپى جەھەتتە كەلگۈسى 5 يىلدا دۆلىتىمىز تەنتەربىيە كەسپىنىڭ كۆلىمىنى داۋاملىق زورايتىپ، تەنتەربىيە ئىستېمالىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، سىغىمىنى كېڭەيتىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەنتەربىيە بىلەن مەدەنىيەت، ساياھەت، ساغلاملىق، پەن تېخنىكا كەسپىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەنتەربىيە ئىقتىسادىنىڭ يېڭى قۇۋۋىتىنى ئۈزلۈكسىز نامايان قىلىدۇ. دۆلەتلىك تەنتەربىيە باش ئىدارىسى تەنتەربىيە ئىقتىسادىي مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى ياڭ شۆدۈڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بىز 2030 يىلى تەنتەربىيە كەسپى ئومۇمىي كۆلىمىنى 7 تىرىليون يۈەنگە يەتكۈزۈش نىشانىنى چۆرىدەپ، دىققەتنى ياخشى ھەم قالتىس ئۆتكۈزۈشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، مۇسابىقە ئىقتىسادىنى راۋاجلاندۇرىمىز.

پايدىلىنىش دائىرىسىنى موللاشتۇرۇش، ئۇنى ئوخشىمىغان خېرىدارلارنىڭ ئېھتىياجىغا تېخىمۇ ياخشى ماسلاشتۇرۇش كېرەك. 2023 يىلى 2 ئايدا سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقى كۆچمە ئالاقە تورىنىڭ ئەمەلىي مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشنى ئېلان قىلغان. ئۇقتۇرۇشتا ئابوتلارنىڭ تەلىپىگە يەنىمۇ ئاۋاز قوشۇش جەھەتتە ئالاقە تور كارخانىلىرىنىڭ خېرىدارلار مۇلازىمەت قىزىق لىنىيەسى قۇرۇشىغا ئېلان بېرىش، ئاساسلىق ئالاقە تور كارخانىلىرى تور بېكىتى، ئەپلەرنىڭ كۆرۈنەرلىك ئورنىدا خېرىدارلار قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرىنى ئېلان قىلىش، ئادەم مۇلازىمىتىنى ئۇلاش تەرتىپىنى ئاددىيلاشتۇرۇش، خېرىدارلار مۇلازىمەت قىزىق لىنىيەسىنىڭ ئىنكاس قايتۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىگە ئېلان بېرىش ئوتتۇرىغا قويۇلغان. AI خېرىدارلار مۇلازىمىتى بىر قىسىم ئىستېمالچىلارنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىگە دەخلى تەرز قىلدىمۇ يوق؟ بەزى ئىستېمالچىلار بۇنىڭدىن گۇمانلىنىپ قالماقتا. خېبېي خۇڭنۇ ئادۋوكاتلىق ئورنىنىڭ ئادۋوكاتى لي جاۋماۋ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. مۇھىمى AI خېرىدارلار مۇلازىمىتىنىڭ ئىشلىتىلىشى ئىستېمالچىلار ئۈچۈن ئەمەلىي مەسىلىنى ھەل قىلىشتا رول ئوينىشى كېرەك. مەسىلىنى ھەل قىلىش توسالغۇسىنى كۆپەيتىشنى ساقلىنىش كېرەك. ئەگەر AI خېرىدارلار مۇلازىمەتچىسى ئىستېمالچىلار يولۇققان مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلالىسا ۋە ھەل قىلالىسا، ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەل قىلغىلى بولمىغاندا ئىستېمالچىلارنى ئادەملىك مۇلازىمەتكە ياكى بىۋاسىتە ئادەملىك مۇلازىمەتكە يۆتكەشكە يېتەكلىسە بولىدۇ. بولمىسا ئىستېمالچىلارنىڭ قانۇنىي ھوقۇق مەنپەئەتىگە دەخلى تەرۇز قىلىشقا چېتىلىدۇ. Objektiv cihetten qaraganda texniki kemçil boğaşqa aldın təsdiq qılınğan hesablaş usuli və til materialı ambri mükəmməl emas. AI xeyirdarlar mülazimti xeyirdarlarının mürəkkəb suallarına cavab verişdə armağı düşüşlük darman yox. İstimalçılar bilən fikir almaşdırğanda yüzəki cavab veriş, təkrar cavab qaytırışdək oğaysız əhvallar görüldü. Subyektiv cihetten qaraganda AI xeyirdarlar mülazimtidiki yetərsiklərini pütülləy sünni usulda toluqluğlu buldu. Amma bəzi karxallar mülazimət abotları bilən paydını östürüşünün münasibətini astın üstün qıvıtıp, tənarıqını ziyadı qısıp, adam küçü mülazimətini qatma-qat quyuq tuman içində təsdiq qılıb, istimalçılar köpalada toxtuma çikişkə, knopkini toxtuma bisişğa toğru gəlməkdə. Hər bir qədəmdə AI xeyirdarlar mülazimətçisinin düşəndürüşünü anlayıb, səllə ehtiyat qımısa, həmmisi nölgə qayıtıb, qaytadın başlanıdı. AI xeyirdarlar mülazimətini işildişdiki dəsəbki məqsəd əslədə texnikidin paydınış, mülazimət sübütünü östürüş, istimalçıların ehtiyacını texmi yaxşı qandırış üçün idi. To'g'ri tijorat ideyasida chin turib xeyirdorlarning ta'sirotini o'stirish, iste'molchilarning manfaatini qo'g'dashni boshidan oxir eng yuqori qimmat nishonni qilib, AI xeyirdorlar mulozimati bilan odamlik xeyirdorlar mulozimatini bir tutash planlab, o'zaro to'liqlashni ilgari surdigan, o'zaro yordam berib ilgari surdigan yaxshi vaziyatni shakllantirib, mulozimat to'rini zich puxta to'qib, mulozimatning birikmi kuchini mujassamlab, iste'molchilar inkas qilgan barliq masalalarni to'liq hal qilish kerak. Alaqada tüzüm qaydalarını tüzüb və mükəmməlləşdirib xeyirdarlar mülazimət bazarını nəzarət qılıb başquruş, təkşürüşünü küçəytiş, paş qılış yollarını rəvallaşdırış, karxalların AI xeyirdarlar mülazimətindən paylanıb, məsuliyyət və məcburiyyətin özünün qaçırış qılmışını vaxtı təkşürüb bir tərəf qılış kirək.

تەجاۋۇزچىلىق تارىخى ئۈستىدە چوڭقۇر ئويلىنىش. مىللىي تارىزم تۇپرىقىنى يوقىتىش ئەسلىدە ياپونىيەنىڭ تىنچ تەرەققىيات يولىدا مېڭىشىنىڭ مۇھىم ئالدىنقى شەرتى ۋە ئاساسى. شۇنداقلا ئۇرۇشتىن كېيىنكى خەلقئارا تەرتىپنى قوغدىشىنىڭ ھالقىلىق مۇداپىئە لىنىيەسى بولۇش كېرەك ئىدى. ئەمما بۈگۈنكى كۈندە ياپونىيە ئوڭ قانات كۈچلىرى بۇنىڭغا قارشى يول تۇتۇپ، بۇ تىنچلىق مۇداپىئە لىنىيەسىنى سىستېمىلىق پارچىلىدى. يەنى ئىچكى جەھەتتە ئاممىنىڭ ھەربىي ھازىرلىقلارنى كېڭەيتىپ ئۇرۇش تەييارلىقىغا بولغان قارشى تۇرۇش كەيپىياتىنى تۈگىتىش ئۈچۈن ئۇدا 14 يىل ئاشۇرغان 9 تىرىليون ياپونىيە يېنىدىن ئېشىپ كەتكەن يۇقىرى سوممىلىق مۇداپىئە خامچوتىغا ئاتالمىش مۇۋاپىقلىق قالپىقىنى كىيدۈردى. سىرتقى قارتا ئۆزىنىڭ ھەربىي كېڭەيمىچىلىكىنىڭ ھۇجۇم قىلىش خاراكتېرىنى قەستەن يوشۇرۇپ، يىراق مۇساپىلىك ھۇجۇمچى قوراللارنى تەتقىق قىلىپ ياساش، ئاۋىياتسىيە ئالەم قوغدىنىش قىسمىنى ئۆزگەرتىپ تەشكىللەش، قىرغۇچ قوراللارنى ئېكسپورت قىلىشقا بولغان چەكلىمىنى بوشىتىش قاتارلىق ئۇرۇشتىن كېيىنكى تۈزۈلمىنى بۇزۇپ تاشلايدىغان بىر قاتار ھەرىكەتلەر ئۈچۈن خەلقئارا ئاممىۋى پىكىرنىڭ توسالغۇسىنى تۈگىتىشكە ئۇرۇندى. ياپونىيە ئۇرۇشتىن كېيىنكى تۈزۈلمىنىڭ ئاسارىتىدىن ئۈزلۈكسىز بۆسۈپ ئۆتۈپ، كۆپ تەرەپلىك ھەربىي مانېۋىردىن پايدىلىنىپ، ھەربىي ئىشلار جەھەتتىكى چەكلىمىنى بوشىتىش ۋە ئۇرۇش كۈچىنى كېڭەيتىشنى تېزلىتىپ، رايون سىرتىدىكى كۈچلەرگە ماسلىشىپ، لاگېر قارشىلىشى بىلەن ھەپىلىشىپ، رايون جىددىيلىكى داۋالغۇشىنى سۈنئىي پەيدا قىلىپ، يېڭىچە مىللىي تارىزمنىڭ خەتەرلىك تۇيۇق يولىغا قەدەم قەدەم مېڭىشقا باشلىدى. ئۇرۇش جىنايەتچىلىرىنى مۇقەددەس مۇنبەرگە چىقىرىۋالغان، يالغانچىلىقنى دەرسلىككە كىرگۈزگەن، بالىلارغا دۈشمەنلىكنى سىڭدۈرگەن، تىنچلىق تۆۋەن چېكىنى ئۈزلۈكسىز بۇزۇپ تاشلىغان ياپونىيە ئۆزىنىڭ كەلگۈسىنى بىر قەدەم بىر قەدەمدىن نابۇت قىلىدۇ. تارىخىي تونۇشنىڭ بۇرمىلىنىشى دەل ياپونىيەدە يېڭىچە مىللىي تارىزمنى پەيدا قىلىدىغان ئىدىيەۋى كېسەلنىڭ يىلتىزى. كېسەلنى يىلتىزدىن يوقاتمىغاندا مىللىي تارىزمنىڭ قالدۇق زەھىرىنى ئۈزۈل كېسىل تازىلىغىلى بولمايدۇ. ياپونىيە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ بولۇپمۇ ئاسىيادىكى قوشنىلىرىنىڭ ئىشەنچىسى ۋە چۈشىنىشىگە ئېرىشەلمەيدۇ. رايون تىنچلىقى ۋە تەرەققىياتىنىڭ ئاساسىنى مۇستەھكەملىگىلى بولمايدۇ. بۇ يىل توكيو سوتى سوت ئېچىلغانلىقىنىڭ 80 يىللىقى. بۇ ھالقىلىق تارىخىي پەيتتە ياپونىيە تاجاۋۇزچىلىق تارىخىي پاكىتىغا توغرا قاراپ، ئۇرۇش جىنايىتى ئۈستىدە چوڭقۇر ئويلىنىپ، مىللىي تارىزم بىلەن ئىدىيەۋى مەنبەدىن ئۈزۈل كېسىل قول ئۈزۈپ، چەك چېگرانى ئېنىق ئايرىش كېرەك. مانا بۇ ياپونىيە خەلقىنىڭ تۈپ مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان توغرا تاللاش.

ئەنىمىز. جۇڭگو بىلەن برونىدا ئوخشاشلا ئالاۋەتنى تەڭ كۆرۈپ جاپانىمۇ تەڭ تارتىش دەيدىغان ماقال بار. بىز دائىم ئۇرۇق تۇغقانلاردەك باردى كەلدى قىلىپ دوستلۇقنى قەدىرلەپ لەۋزىمىزدە تۇرۇپ خۇشاللىقنى ئورتاق تەبرىكلىدۇق. قىيىنچىلىقتا ئۆزئارا ھەمدەم بولدۇق. ئاسىيا پۇل مۇئامىلە كىرىزىسى، خەلقئارا پۇل مۇئامىلە كىرىزىسى، يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى قاتارلىق خىرىسلارغا قول تۇتۇشۇپ تاقابىل تۇرۇش ئارقىلىق تەقدىرداشلىق گەۋدىسى ئېڭىنى كۈچەيتتۇق. تۆتىنچىدىن، سىغدۇرۇشچان بولۇپ ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىپ ئوچۇق رايونىمىزنى ئورتاق ياراتتۇق. جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىدىكى مىللەت، مەدەنىيەت، دىللارنىڭ رەڭگارەڭ، كۆپ خىل، سىغدۇرۇشچان بولۇشى بىزنىڭ ئورتاق گېنىمىز. بىز شەرقىي ئاسىيا مەدەنىيىتىدىن ئەقىل پاراسەت ئېلىپ، ئېچىۋېتىش ئىدىيەسى ئارقىلىق رايون ئىقتىسادىنىڭ بىر گەۋدىلىشىشىگە يېتەكچىلىك قىلىپ، باراۋەر كېڭىيىش ئارقىلىق شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى يېتەكچىلىكىدىكى رايون ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىپ، سىغدۇرۇشچان روھىي ھالەت بىلەن ئېچىۋېتىلگەن، شۇنداقلا باشقىلارنى چەتكە قاقمايدىغان دوستلار چەمبىرىكى قۇرۇپ، ئورتاق كېڭىشىش، ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇش پىرىنسىپىنى ئەمەلىيلەشتۈردۇق. 30 يىللىق قىممەتلىك تەجرىبىلەر جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئورتاق بايلىقى بولۇپ، ئىككى تەرەپنىڭ ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا ئاساس ئېلىپ بەردى ۋە ئۇنى قوللانمىغا ئىگە قىلدى. بىز بۇنى ئەسلەپ قەدىرلىشىمىز، ئۇزاققىچە داۋاملاشتۇرۇشىمىز ھەمدە يېڭى ئەمەلىيەت جەريانىدا ئۈزلۈكسىز بېيىتىشىمىز ۋە راۋاجلاندۇرۇشىمىز كېرەك. كەسىپداشلار، ئات ئۇزۇن يولدا سىنىلار، ئادەم ئۇزاق يىلدا. جۇڭگو ئىلگىرىمۇ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ياخشى قوشنىسى، ياخشى دوستى، ياخشى ھەمراھى ئىدى. ھازىرمۇ شۇنداق، كەلگۈسىدىمۇ مەڭگۈ شۇنداق بولىدۇ. مەن شۇنى قايتا تەكىتلەيمەنكى، جۇڭگو تەرەپ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئەتراپ دىپلوماتىيەسىدە ئالدىن ئويلىشىدىغان نىشان قىلىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوللايدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ رايون رامكىسىدىكى مەركەزلىك ئورنىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوللايدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ رايون ۋە خەلقئارا ئىشلاردا تېخىمۇ زور رول ئوينىشىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوللايدۇ. يېقىندا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتنىڭ 6 ئومۇمىي يىغىنىنى ئېچىپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىدىكى زور مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە تارىخىي تەجرىبىلەرنى ئومۇميۈزلۈك يەكۈنلىدى. جۇڭگو خەلقى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش يېڭى سەپىرىدە تولۇپ تاشقان ئىشەنچ بىلەن ئىلگىرىلىمەكتە. جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى رايون ۋە دۇنياغا تېخىمۇ كۆپ پۇرسەت ئېلىپ كېلىدۇ، تېخىمۇ زور ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى بىلەن بىرلىكتە ئومۇمىي يۈزلىنىشنى ئىگىلەپ، كاشىلىلارنى تۈگىتىپ، پۇرسەتتىن ئورتاق بەھرىلىنىپ، ئورتاق گۈلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تېخىمۇ مۇستەھكەم جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىش ئۈچۈن يېڭى قەدەم تاشلاشنى خالايدۇ. كەلگۈسىدىكى جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى مۇناسىۋىتى توغرىسىدا مۇنداق 5 تۈرلۈك تەكلىپ بەرمەكچىمەن. بىرىنچى، تىنچ يۇرت ماكاننى ئورتاق قۇرۇش. تىنچلىق بولمىسا ھېچنېمىدىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ. تىنچلىق بىزنىڭ ئەڭ چوڭ ئورتاق مەنپەئەتىمىز، شۇنداقلا ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئەڭ چوڭ ئورتاق ئارزۇسى. بىز رايون تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىلىرى ۋە قوغدىغۇچىلىرىدىن بولۇپ، قارشىلاشماي سۆھبەتلىشىشتە، ئىتتىپاقداش بولۇۋالماي ھەمراھ بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تىنچلىققا تەھدىت سالىدىغان، بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان تۈرلۈك پاسسىپ ئامىللارغا
қол тұтышып тақабыл тұрышымыз керек. Біз әқиқи көп тәрәпчілікні әмілетті көрістіп, қалықыра вә район ішлеріні көпчілік ба мәсіләт қылышты чын тұрышымыз керек. Джонго тәрәп зомгерлікке вә зоравалық сияасыға қәтті қарыштырды. Әтіраптікі қошын дөләтлі білен ұзақча достаны өтіп, районның ұзақ мұддәтлік тінішіліқіні ортақ қолдашына қалайды. Әргіз зомгер болмайды. Кичикни бозак этидиган ишни техим кылмайды. Джунго тарап Шарқи Жанубий Осиё Давлатлари Иттифоқининг ядро қуролларидан холи район қуриш йўлидаги тиришчиликни қўллайди. Шарқи Жанубий Осиё ядро қуролларидан холи район шартномаси келишимини болдироқ имзолашни хоҳлайди. 2-чи, амин юрт маканни ўртақ қуриш. Янги тасман ўпки ялуғи юқми шуни яна бир қатим испотладики, Dünyada mutlaq bir xətər yeganə aral mövcud əməz. Umumüzlük bir xətərliklə əqiqi bir xətərlikdir. Jongo tərəb, Jongo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı sağlamlıq qalqını, əmkarlıq təşəbbüsünü yolu qoyuşunu xalaydı. Cümlədən, Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı əza dövlətləgə yeni taşlıman öpki yalluğu vaksinisidin yenə 150 milyon danını əksiz berib, Мушу райондагы дәүләтләрнең вакцина әмләш нисбетен өстүрүшкә күч кошуды. Шәрқи Җануби Азия дәүләтләре иттифагы юқымга тақабыл турыш фондыга яна 5 миллион Америка доллары кошып берип, вакцинаны берлешип эшләп чыгарыш ва техника өтүнеп бериш салмыгын ашырып, ашкычлык дорларны тадқиқ кылып ясаш хәмкарлыгын канат яйдырып, Шарқи Жануби Азия Дәүләтләре Иттифақының өз алдыға капалләтләндіру сәвиясын өстүрді. Шарқи Жануби Азия Дәүләтләре Иттифақының асасы қатлам аммиви сәйя системіз құрылышыны вә ықтисасытланы етіштүрішіні күчәйтішігі ярдан беріп, зор тасадиби аммиви сәйя вәкәлірге тақабыл тұрыш ықтидарыны өстүрді. Bu rayon yana türlük ən-ənivi xəyibsizlik və qəyri ən-ənivi xəyibsizlik xırıslırıqı duş gələ vatıdı. Şuna ortaq, universal, əmkarlaşma, imkaniyyətlik sıcıl buluşdun ibarət xəyibsizlik qarşıdı çıngdırıb, müdafiye işleri, terrorluq qarışdırış, denizdə birləşib izdəş qutquzuş və manivir ötküzüş, dövlət alqıqan cinayətki zərbi beriş, Апет баш құрыш қатарлық сахәлердегі хәмкарлықны чоңқұрлаштырушымыз керек. Нәңхай деңізінің мұқымлықын орта қолдап, Нәңхай деңізіні тінішлік деңізі, достық деңізі, хәмкарлық деңізіға айландырушымыз керек. Үшінші, ават юрт мақанны орта құрыш. Мән еқында дүниави тәрәқият тәшәбусын отырып қойдым. Бұныңда, Халықара жәмиетнің қырысқа бірлікті тақабыл тұрышығы түрткі болып, дүния ықтисадының әсли келешін ілгірі сүріп, Бірләшкен Дәүләтләр Тәшкілатының 2030 жыл имканиетлік сіжіл тәрәқият қаралымысыны тез әмәлиләштүріш мәқсәт қылынған. Бұ тәшәбұс Шарқи Жануби Азия Дәүләтләре Иттифақыға әза дәүләтләрнің тәрәқият ихтияжығы мас келеді. Бұныңда Шарқи Жануби Азия Дәүләтләре Иттифақы ортақ гәудісі арзуысы 2025 білен маслаштырып, өнімні ашырғылы болады. Шарқи Жануби Азия Дәүләтләре Иттифақы әза дәүләтләрінің юқымғы тақабыл тұрышы вә ұқтысатны әсілі кәлтіріш үшін Джонго тарап кәлгісі 3 жылда Шарқи Жануби Азия Дәүләтләре Иттифақы яна 1 миллиард 500 миллион Америка долларлық тәрәқият ярдымын берішіні қалайды. Джонго тарап Шарқи Жануби Азия Дәүләтләре Иттифақы білен қалықыра тәрәқият әмкарлықыны қанат ейдіріп, келішім сөйіпітін башлап, Джонго Шарқи Жануби Азия Дәүләтләре Иттифақы тәрәқият білім тоғыр құрышыны қолайды. Намыратланы азайтыш сахасыдегі алақы әмкарлықыны күчейтіп, тәңпон сығдырышчан тәрәқиятын үлгірі сүрішіні қалайды. Біз район ұмымүзлік ұқтысади әмірақлық мұнасиветті келешімінің ролыны ұмымүзлік жарай қылдырып, Джонго Шарқи Жануби Азия Дәүләтләре Иттифақы әркен соды районының үштінің нұсқысы құрылышыда балдырақ іш башлап, сода вәз селінміні әркенләштіріш,
kolaylaştırış seviyesini östürüp, rakam

جۇڭگو تەرەپ بۇنى پۇرسەت دەپ بىلىپ، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن بولغان تەنتەربىيە جەھەتتىكى ئالاقە ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى خالايدۇ. كەسىپداشلار، قەدىمدە جۇڭگولۇقلار ئەخلاق ۋە ھەققانىيەتكە ئۇيغۇن پىلان چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ. خەلق رايىغا ياققان ئىش چوقۇم ئۇتۇقلۇق بولىدۇ دېگەن. ھەممەيلەن خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى قەلبىمىزگە پۈكۈپ، تىنچلىقنى قوغداش، تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشتىن ئىبارەت دەۋر بۇرچىنى زىممىمىزگە ئېلىپ، قول تۇتۇشۇپ ئىلگىرىلەپ، داۋاملىق كۈرەش قىلىپ، تېخىمۇ مۇستەھكەم جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىپ، تېخىمۇ ئاۋات، گۈزەل رايون ۋە دۇنيانى بىرلىكتە بەرپا قىلايلى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 11 ئاينىڭ 22 كۈنى جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى سۆھبەتلىشىش مۇناسىۋىتى ئورناتقانلىقىنىڭ 30 يىللىقىنى خاتىرىلەش باشلىقلار يىغىنىدا قىلغان تەقدىرداش بولۇپ، يۇرت ماكانىمىزنى ئورتاق قۇرايلى ناملىق سۆزىنى ئاڭلاتتى.